0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVHLV.
2: Čau.
3: Čau,
2: to je Agnes Dziamko. Und du klausies Rádio SVHLV.